0: Eliminado, Flamita. Eliminado.
1: Eliminado, amigo. Se elimina aquí los meses.
2: Tô pensando em um dura, tô pensando em um dubau, dura, dura.
1: Sei qual é, pero não sei qual é. Essa é uma canção de...
2: Ai, já tenho aqui na punta da língua.
1: Ai, Juanito.
2: Te digo, Torres, sim. Tratar de estar mejor, sí o no? ¿Me equivoco? Claro, muy bien, seco, medio, medio. Ya nos queda uno más. Más 5, 6, 3, 4, 2, 40, 52, 20. ¡Aló!
3: Hola, Flama, aquí Cristian de Valparaíso. La canción na na na na na na na na na na na na na na na na na
4: na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
5: Difícil me la pusiste.
4: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na